0: String.
1: Det var så Aldal med Café det Gyldne Skur, og så var det Sandy Shaw, Puppet on a String. Vi skal høre Alice og Rita med Dans på Molen og The Tremolos, Someone, Someone.

0: Støt Midtfjordradio sponsorer. De støtter Midtfjordradio.
1: Det var så Axel Mejlholm med Den Lille Røver og May Would Just a Little Bit of Love. Alex, han synger, jeg har sunget så mange sange, og Cat Stevens med Moon Shadow.

0: Det var John Gottfredsen og Bent Vig, der sang Sorte Rudolf, og så var det med Alberte med Luna.
1: Så skal vi have Roger Whittaker med I Don't Believe in If Anymore, og Claus og Servants med Hersted Vester.